Kua akaruke te misi e i te rangi. Kua eke mai. Kua akakite i te tū o te metua ki te tangata nei. Kua akaruke te misi e i te rangi. Kua eke mai. Kua akakite i te tū o te metua ki te tangata nei. Kia rana. Kia rana rawa tātou kā atoa toa. E tōku i te tangata ko ki Airani. Te iti tangata tapu o te atua. Kia rana rawa kotou kā atoa toa. I te aroa mātā o tō tātou atu ko Jesu Mesia. Te mea mua, te ra kone i āhu i te ka mita ki tētua no te tikanga. Kua kao ki a koumai aia. Ia tātou ki te ngai okotai i runga i te ia rātio tā tātou e akarongorongo nei. A ka mita ki tātou i tētua. Te umete ki pouroa tāna i oronga mai ki a tātou kā atua toa. Pa te irina ki atu e te au taeke e karongorongo mai nei, i te rātio. Te roa te atua, kāre terira e taka ki e mei yako e mei yako. I roto i tō tātou manako i te ia iei, tāku kāpa i tōno tātou kātoa toa. I tōku manako, e manako meta ki te ia, no tātou, i te iau tātou tā tātou e aere nei. Waka tumu ia ti e tumu manako no tātou kātoa toa koioki, te au takaianga ki te Mesia. Te au takaianga ki te Mesia. Me kārera, te au matara ki te Mesia. Pēnei,

ko koe te akarongo mai re te atianga nei. Me kāre ko koutou te akarongo mai re te atianga nei. Pēne, ko makiri I e koutou te ia tūtua, te matara I te mesia. Te kamitakini o te tūtua no koutou katoto. Wātu e, kāre tātou ki te tūre te tai mata ki te mata. Te karongo ni rā tātou, te tai, ki te tai. Nō rira te atianga, e tau I e tātou I te kamete ki te tua. Nō runga I te tumu mana ko tā tātou ka apai mai I te ia, atianga ni e ia, e ia ka maruiru I e tātou ka tōtou koi oki. Ka ākara tātou ki runga I te mana ko te karanga I e, Tōtea tua roa, iākoe e iākuru. Me kāre ka karanga tātou e, tōtea tua roa, nō te tangata kāhato toa, I roto I tia nei au. Nā kua marama ua tātou, I roto I tūtua nā te tua kua kita mori te rira. Tōtea tua roa, ki tō te ene iau kātoa toa. E no tōna inangaro I a tātou e te iti tangata e karongo mare ta tātou rātio. No tōna inangaro I a tātou kātoa toa. Haru ki o tātou, tō te ene iau kātoa toa. Kua tuku mai ai e tānata maite ki te ene iau. E kua aere mai tānata maite. Kua ki te tātou kātoa toa. Kua noa ai e tōna noonga ki rito I te ene iau. Mi tōna anawanga mai, e taira wātou ki te tuatau, e matei ai ki rungai sātauru I karawaria, e oki wātou aia ki te rangi. Norea kia kamite ki tātou I te atua. Mua ke tātou ka neke mamaote kira te tō tātou manako, a pure tātou ki te atua. Tō mātou tō koi hoa I rungai te rangi tētei. Kia kamite ki a koe. Te kete e te pakari ki a koe te rira. Nō rira I te atianga nei, te pure te pati nei mātou ki a koe. Ki a ka tuara koe tō mātou o taringa, e tō mātou o ngākau. I te āriki a mātou tāona tūtua kirtu I tō mātou nei o ngākau. Tā au I tuku mō koe nārto mai tā au tō mai, te ermei ki tēne iau. E takake me te rira tō mātou o tua. O te umea nātura pōra tā au te I anga koe. Te ia kāri mai tō o inangaro. Kia mātou kātoa toa. Nō rira. Aka tuera koe tō mātou. Taringa kia karongo mātou. E kia ariki mātou tā au tūtua. Mā te tai o tō mātou ngākau. Aka kore mō koe tā mātou au. Ara kātou tō tā mātou I rau. Tā mai tō mātou ngākau tō mātou tua. Ke riro mātou e tamariki nā au. E tai wātou ki te tuatau. E oki mai e tā atu mai ti I te tiki. I te warongo kātou tō te irinaki ki a koe. Tā mātou te ie pure te ie atianga nei. I roto I a Jesu Mesia, o pure ku pati mātou te amera warai. Amen. A kou e te utai ake, karongorong mani tō tātou rātio. I te iau pato māke nei, me kare te iau rā tito pāke nei, kua eru mai te tai o mana ko mānga tūkike ki rato I tōku ngā kau. Pēnei, kua karongo mai koutou te iau pato māke nei, kua tūtua I roto te iau porokarāmane nā tātou rungo te rātio. No te mea te ere nei te patianga a te tai au tangata e ko teko tō mai te patianga a te tai au hana tātou e te tai au papa a kare rātou maramoroana e a te tutu I nei rungai tātou rātio. Ko tāmatau I te iopo tamake nei te o teke ko tutu a te tua tua te reo papa a ki rungai tātou program. I te ia rā ina kua taimai te ngākau tuke uake rai ki ako. E ku manako au,

I te atianga nei. I mwake ka ere mwake nunga te rātio, opatio ki te atua. Ke tūruma mai aia ki tōku ngākau, I te reo tāku kāpai mai au, no te manako tāna I oronga mai. Ke tūtua aia ki nunga te rātio, te iai nei. Ke tūtua ki te taitaya ki oku e nōmara ki te oire koe ka Otireria, no runga te program, Kua aerai tōna manako me te rira kia tūtū e kirito I ngā reo rawai e rua. O te tumu tā rato I tūtū, tāna I tūtū mai kia kono te mea, e māngunu I te tangata, te karone e ka inaura katoara I te tangata I te a, ke marama rato e ātika e te e tūtū e nei. Karakarako tōku ngākau, tōku inaaro, Ko tātou iti tangata, tōku iti tangata, koki arani. Pēnei, kakariku te riri ki rutu I tiri mō te atua, nā te iau tātou ki mua ea. E kāra aramai te ome kātoto ki rutu I tōku ngākau. Taka kērā mi tiri no tume te neke ni te ora te o tāke, kaino no te pamai te omenako. Tēnā tō tātou tumu mona ko tāku pamai no tātou te aura ki mō, me tika I te atua ki aka tai ako ai e tātou ki te tai rā o, te tai o petoma o, ki aka me te ki tātou te atua. Ko te tumu mona ko te ia paini ia mai, mana ko I ka paini mai ki nunga tō tātou rā te ko I oki, te au matara, makaira te au taka inga I te misia. Ko te mea mua rā tāko e nāro te pāme ki e tātou kātoto I te kāriri ki e tātou, kāre me te mea kāre te taipā I e tātou I marama. E te utake. Kāre katoa ke ue karanga e kua marama te kātoto. No te mea ko au e tutua ni ki e tātou kātoto, kua nāro to mai e nāu. Toku au ngutuare te ngai nōna I te tātou, toku tupuanga mai. Te aere purera. Karakara no te au āpi I anga tā tētua I nangaro I ako kia rawe o tōku tupuanga mai. Kāre ui rongo ana te reau tōtō te o tāku I āru au o I ako te au āpi I anga a tōku ngā mitua. E pērā katoa tōku kōpū tangata te ngāi nōri rama I au. Ere pure, mako te ere pure. Tauturu I te tai, mako te rira. Aro ātu I te tai, aro omai te tai, mako te rira au āpi I ere. Karakara ki e taima I au. Ki te tuatau kakaranga I au e, ka inangoro I te pipiria, ki rutu tika I tōku ngotuare, e kia ta tau au. E kia taima I te pipiria ki rutu I tōku ngotuare, kua kite ue te au taeke, e akarongoro umane I te ratio, te waira te tai au, tūtu te tai au, api ngairu te pipiria, kāre rawau I rongo ana, mi tōku taianga mai o tōku mataichi, e tairawa mai ki te turunguruanga o tōku mataichi e te au taeke. I tia taime, ka karanga ue, kua pāti, kua pātata te tai rima ngōru, tūmā mataiti me te tuatau mai I e e uei iau I te tūtua nā te atua. Kua pātata. Te tuatau I te tau uei iau te tūtua nā te atua I kite iau, te vainei te tai iau manako I roto I te tūtua nā te atua, kāre rai I paina I mai ki kiwa, te re tuatau I ako. Karakara ki e ta tau o te tūtua nā te tua, kua kite tika e tōku mata, tōku ngākau, e te au tūtua tā te tua I tātā kirudu tāna pipiria, e ko te tumu okota I teia, e erne iau kirunga I te rātio, no te mea, kāre atu oku tikaanga ke, ki ere o ke tūtua me kāre, I te, ina, taka ke mi te ere te arabe ngutua re ere, te ere kirudu ngutua re o te au taeke. O te tumutei e erumui ki rungo I te rātio, I te paima I te tai au manako, tā te pipiria I tūtū mai ki a tātou e, e āti tau, I aku, ki a rawe. Tia te manako māma o no tātou e erata ki tātou, tō tātou tu manako I nangoro te paima ki tātou I te rā, koi oki, tō te tū aroa, no te tangata nei. I mwakara ki o ka tomoto ki rutu I te rira, Kei nalo te apaimai te ia mana koe I ākarakaraanga na tātou kātoutoa, te utaere. Ina kō nei te pōpongi, kua tūtua te ia mana koe kirunga tā tātou rātio. Pēnei kāra koto e korongana, e rātio tā tātou. I te pōpongi te au pōpongi tani te kātoutoa, me te orono mai te rira, e te au hatu ki tarongoru mātai. E ngātai e ke te tai, e ormai.

tu te tai no te kuki are no ka are mo i grumo te rato i te orono i te popong e tai wa te ki to reitu e tai ki katoa te tai no toro mai kare mo i grumo te rato me te mudia ki toro waru e tai wa te ki toro ngoro ka tutu a matu i te iau pe ngoporo norto mai te tutu na te tua me kare koto i rungo ake tamato koto i te korongo mai me kare ara me ka roko i koto i te ara po mi tarau ki te pōpongi rituru pōroa, te pōrirua kea. E me te pōrirua oratai, mea tuaro i te pōrirua, kua katangi a koia tarā pōrokoram o te ia pōpongi. E i te kakarangau i te pōpongi rirua, te ia tātātu e tutu ane tātou i ako irunga te rātio i te teme, ka katangi a koia mai te ria e te rātio i kone. Tāko tā tutu a tātou i te ia e. Nurea, mara ko tia I te kāra rātu ki tātou kātou tō. E takake ki tīrere teo teke, tēnā, ko ki tēnā tātou teo ngā tāmatora tīrawe I tō tātou bāsirea. Kia ka me te kia te atua. Te kāroa rā, ko tomo te tai au ngutua rēre nārtu te tumatetanga. Nā rā, kareu I nāore te tomo tu kiroto I tīrere. No tātou rā I kone I tia tuatou nei teo teke tāko I mana I tutua nei au. I runga tō tātou tumu mana o ea. Nā ora te pai mai te manako tāku I tūtua turi nukone, kai nā ora te akari mai ki tātou katotoa. I te tuato o te au pipi. Ia, o Iesu te, ia Iesu. I te tuato o te au pipi e ia Iesu. Tō rātou a aere kāpikia. Nā, kia ākaraka rāu I roto tōku warai, aerenga manako ea. Ia rātou e a aere nei rātou mekarera. Pēnei rai pā, kare rātou ki te anai, e kākā pē ea I te purea ngō kia. Pēnei. Ko ki te tātou kātoto, ko ere mai teo pipi kia I etu, ko pati kia I etu e te tuai, e etu e. E api me ko I kia mātou e, kākā pē mātou te purea ngā. Tēnā teo taike ko ki te tātou tātou pure, te pure a te atu. Te rio pure, e pure I ane tātou kātoa. Taka ke, me tai mai ki te tai au ngai, ka pure mai rai koe te tai pure me, no te kai me kāre no to o family, taka ke, kāre kara, te pure a te atu, te api I amai ki tātou, iru te tātai kira te pipiria, me ta tau me ta ki tātou kātoa, iru te tara pure. Ui ui koe to o manako makareka, ui ui rai tātou to tātou manako e, te o onu o te manako tā te atua makareta, Iesu I api I tāna au pipi, E ko te e te tai tumu manako iri te tāku ina lo te poe mai ki tātou katotoa. O rongo mai koe ki mātou I te kai e tau ki mātou I te ane rā. Nā, me ākara tātou I te rīra, nā, te kakite nei I Iesu I rutu tāna pure, te pure nei ki te atua, iai e āpi ni tāna au pipi, o rongo mai te kai e tau I mātou I te ane rā. E rātou tātou manako iri runga te ia manako. E te wai atura, te wai atura, te tai o tū manako, a te au tātou ki mua, te kai te atua ka tūtua tātou ki mua te rātio. Te ia te tūtua Iesu no tātou katotoa. Kāre tātou e ora ua, I te warao, te kai warao ua o kia. Māri rā, ka ora tātou katotoa, I te au tūtua te kaere mai nōrato mai I tōna wā. Mekare, nōkoto mai te wā, o te atua. Ne, te ea, ka māma uane te manako no tātou kātotoa. Me okiria tātou me ka manako iria te o onu iria te manako iria, kāre ko te māngau, e puapinga tō te māng, ka tūtu ka tō tātou te rira, me ka karongo me koto te upupungi tani te kātotoa, ko te tūtu pakari te tūtu e ne ikinoa te tātou rātio, te mānga tā tātou e kainei. No te mea, te roto te ri au api anga pōro I te pipi iria, kare tātou e akakite nei amaina. Me kare koe tatau, me kare koe koruma I tātou rātio, kare koe kite a te tupu nei. I roto rai te tūtua nā te tua, ko akakite nei amai te ria, te au kai e tau I a tātou ke kai. E kare katoa ki ko te rira, Wa karanga katoa a Iesu e tatau koto, makare e kimi maari e koto teo tūtua pōuro tei tata iara. Ka riro te rira, ea, ea, e akakite mai ki ako e ki ahu, ia ia. O te aitenga te rira teo taeke.

та хоти моногтаг бо майнон та тухат ото харивте танга та татой то кутуатой там моригейо тика хата тавте тайга капи пуканоте апи мой метирираеру и пера хото эти то ато харивте танга та ярага пуа то куто мика татой ва мит та йоронга капо эя ту анере капи пуа каро ко яра то тетсав Mitä tauraa tutu takui nangaro ki ta ki tu te onu ti kai te mana ko ka agara ki ro ti tutu a te tu ka eu eu wo te kopi ere te ku mana ko e te hari o me ka ko ti ro ti rira no rira no te meo ki te neke ni to ta to ora ka nangaro te pe mai te mana ko no ta to ka to te a mana ko te mana ko no ta to te kara ni te mana ko no ta to to te tu a ro no te tanga tane te wi nga kia ko kia ko te ra Mete a te tūro, te tero o te tūro, kia koe, kia ko, i te ura te eri e mai. Ma te ka manako i te manako tātāko, tāko i pamei nina tātou kātou tō koi oki, te au matara me kare ngā tapu e, ok, ki te misia me kare kia Jesu misia. I te paianga i tātou kātou tō kia Jesu misia. Ko te mea mua rā tāko i nangarou, no te mea no te ro o kio te tūro i tātou kātou tō, ko tukumu e iri tāna ta maji ke tātou. Kai nāro tātou ni kia ināro we, ke kite tātou i tō te tua aroa. I aka pe e a ke tō te tua aroa, makare ināro anga i tātou kātou tō. Ko te nātura, e te e eu anga, ko aite i te te reira, I te akakite anga mai I te aroa o te atua. Ko tō tātou mitua I runga I te rangi. Te tumu o te ora. E te kite, e te rekareka. Te ākara, I te au mea umere, e te mea o te nātura. Ka ka manako I tō rātou piri anga umere ki te ngere. e te rekareka o te tangata ma te au me ora katoa. Ko te rā kakā e te ua te aka rekareka ma te aka rupe rupe I te inua. Te au tu aiwi, te tai, ma te au ngai, mania nia, kua tuatua ana ke rātou, no te aroa, o te atua. Ko te atua oki, te oro mai, ki te ngere o te au me ora katoa, I roto, I te au tuatua mania, a te tātā saramo, a te tau tātou te rira. I roto I te tātā saramo pene, tai anere angoru marima, I rewa e tangoru marima, e te rewa e tangoru maono, te nākoa nei te tangianga o te I rewa. Te ākara nei te mata o te au mea katoa nei, kia koe. Te orongo maira koe I te kai nā rātou, I te tuatau ti kāira. Te o ora nei koe I tō o rima. E te aka marengo nei I te kakī o te au mea katoa nei. Te o taeke. Te I a tātātou e akarongo nei tia popong. Te ae nei te o taeke. Tu doano te popong e arima ke te popong rui tō ruea. Te utai eke, kaina oru te pami mai tia manako no tātou kātou toa. Me ākarakara mete ki tātou kirunga te o mea nātura, te akāria ria ia mai ki tātou kātou toa. Kauwira e tātou e, no e mai te au mete ki. Nā, me no te kuki aere ni mai koe, ko taiwa o ki te tai ngā enua o tō tātou pā enua, I rati te kuki aere ni.

Ko te tai tumu rākau ua kite ana watatātūrai pā kirunga I te au inua kātotoa. Me kāre tano, akatika me kote toko manako. Ko te ia tumu rākau karanga I ana tōna me ea e pūvi, tumu vi u kia. Uwi ui tātou I te manako, irunga I te ia. Ia ka pēa ka te iau tumu vi, I ua mai e te iau reka tātātou e kaini. Pera te utumunu. Ia ka pēa ke. Te kari, te nu, e te uto te itupu mai mirtu mai. I te ia tumunu e te utaeke. Te wai atura, te wai atura te tai au tumu rākau I roto I tō tātou pā enua koki āreni. Tupu ua mai rātou. Kare tanu I ana ki te rima tātane. Me te ete tū, pe topa mai te akari ki raro. Me no ua te rea akari ki roto I te one. Ki rungua ki te one e te utaekea. Kare uki te ate au rā, e ate roa te tuatau. A tupu mai te ere kariru mai ea euto. E, ki te ke tātou, tupu te euto tōna tupuanga teitei e te ua ako umai. No te mea kua ki te au, kua karanga au rutu I tangai no riru mai au, e one maka te au ki te tai, e au tumunu te tai te tupu gairara ki rutu I tiri rangai ea. Tupu mai te uto ki te kari ki rutu I tirangai, kua tupu mai, kua teitei ako kirunga, kua ua ako umai te upu ou aere. Tie te uianga. Nā ai rātou e akatupu nei. I tuatu ai te mana koria, I roto I tata sarumu tātātou I tuatu nei e, te ākara nei te mata o te omea katoa nei ki a koe. Te rei tuatau e te utaiki, kariu mana koe nei tuku mata I te ākara nei o ki te atua. Ki te koreo ki ua. Te iau, ākara akirungo I te tumumi. Kare kino kare roa tono kua para mai koe, ka kai vi au. Te nī tātu. Te au mea, te wai atura te tai au tumu rākau, ka kai tātou tā rātou uai te utaiake. Te akari mai te ia kia koe kia koe, I muake tātou ka anau mai tātou ki te ia nī au, ku aka te te mamau ke ana te tua, I te tai au kai e kai nā tātou. Te roa te o te atua kia koe kia. E te kāri katoa mani, mea kara tātou, te au maunga, te au tuai wio kia. Te nā tea, te rā e iti maira. Kare au aka tere tere ngai te rā, pe iti mai te rā. O te atua āna ke rai te ki te, a e te e rātika I iti mai e kinunga I a koe. Kakapea te ua. Te ua e topa mai nei. I te rira tuatua te utaeke, I tōku tupuanga mai. Kare uere ne pi, I te utumunu me kare, I te utumuvi ki te vai. Tupu rupe rupe ua rātu ua, ua te umai te ua kirunga te pururu mai te vi kirunga te one. Ere tātu ka kui ere te iauvi kua kai tātu. Te roa te ia, o te atua I ako e I ako. Te au mea nātura. Tā te atua, te akari mai nei, I tūtua e te mata, e tūtua ri a tāwita, I re karanga re re ke, te akara nei te mata, o te au mea katoa nei ki a koe. Akara tātou te umanu te rewa. Nā ai rātou e anga iana? Te tai te me, kare tātou e manako, kare tātou e manako ane te iau manako ea. Kare tātou ana, ai nā te rā umanu e anga iaren, kare. Meo ki tātou mea mono, tā tātou umeme eare to tātou pāinua. Me eare uri eare kiroto I te makatea, kiroto I te wārākau eare. Meo ki mōi kua ki te kōpū, nā I rātou anga iana. E karanga ere te manako iria tātā saramoe, e te orongo maire koe I te kai nā rātou I te tuatau te kaira. Me pou te tuatau o te vi, e atatātou kākai mai, karengere ana te māna.

Nā tātou rai tātou e akangere ana. Kare nā te atua. Tō te atua aroa tia, kia koe te utaeke. Me oke tātouri me akaragara kirunga te onua tia manako tāko inaolo te pomira tātou kā tātou. Kua anga te atua, iakoe e iako, koe iako te tangata nei, ma te tau meitaki. Me te ea, ko anga te tu ia koe, ia tātou te tangata ni. Te ngātanga te mua tāna i anga ki tēni o. Kāre kino i rutupu i rāo. Tapu e te rekareka, to rāo tu ia. Te inua, te au me kātotoa, te meitaki o rungoi te inua. Mānea te ume kātoto. Ea te tumu. Nā te rima o te tua i angiti ano tātou kātoto. Tōnā roa te iria. Waka te te mamoke ana te tua te uapinga pūroa na au e naku. E kai na au e kai naku. Karikara e te utaik inara. Kua a aki to tātou ngā mitua i te ture no te oranga meitaki. Nē, kua a aki to tātou ngā mitua i te ture no te oranga meitaki. Me tā te tua i tūtua ki rāwe, me aku i tātou ki rute te puka, kenese te utaiake. Teia te kai e tau i a kōrua kia kai. I rutu i te pūre a Jesu, orongo mai, i te kai e tau i a mātou kia kai. I rutu i tā tētua, tō tētua anganga mai tīni au, kua anga tētua, e kua akakite tētua ki ātamu rāko ewa. Teia te kai e tau i a kōrua kia kai kōrua. Ko te rākai, auruka kōrua e kai. Kua titi re tutu e te utaeke, i te katika ia. Kairakara, me tātou ka tātou tātou, me kāre ka āhara tātou i tēu tātou kimu. Me oki tātou kiritu i te tūtua nā tētua, a kāri mo te rūti pūtaka puka kinese, i te tārawa ke maata, tāku tāte tangata i rawe. E a te tārawa ke maata tāte tangata i rawe. Teie tāte tangata i rawe e tēu taieke. Kua ere mai te tai, karanga tātou e te tai manu. Aka mānea mai ia ia tōna erenga mai. Kua ere mai te ia manu, kāre uki ere mai ki koa i te tāne, kua ere mai ki kone i te waine. E a te tumu, no te mea, kua ere uki te waine, kua tūtakaare te au mea nātura tā te tua i anga. E kua kite te tiaporo e, kua i tāna e tau kia ke timata. Kare ue una una ti au mana koe te utaheke. Tira ti tuto nā te atua. Mere koto ki rute te puka kene te rute te puna kana tato e, mi te kāpua mai kene te pene tai, pene rua, pene turu, pene ap, ka kite koto tato kato toa i tia tuto tako tuto ane. Ko teia manu tei tūmai, tei erimai ki mua te aroro te atua. Ia. Aka mane ai ei aia. E no tōna mane a te au taeke. Ia. E te reka, tangi reka i tōna reo. Kua āriu te taringo teia mama ki teia reo nei, mekare ki teia manu nei. Ko te tumu te rā te utaihe, tāko i tūtua ni ki tā, karu i nāo te ka tina mōmu pōrua te manako ki rungana, te apatuma ki mua, kare ki tātou ki mua, ne. Kia maramara tātou i te aro ua o te atua, ua papa te maa, auraka kōrua e kai te rā, tia tā kōrua e kai kōrua. E taimai rā, ki tangi tia reo reka ki tia māma nei, e te manako, ia, e tāruri ke i te manako tā te atua i orongo mai ki rau, ko manako tia mamae, kakai ai e te iaua rākau.

Pakare tia kai, ta tia manu e karanga mene kia ie, kia kai. Wa mou ai e te tai. Wa pai atu ai e te tai na tāna tāne. Kareu ki te atu mana ko te tāne. Mou rai te tāne e tia kai ni tia uraku kai rai. I tau wa kai angara, e ati tupu e te utaki kia rawa. Po iti rere rawa i tō rawa tū. I te rira tuatau rawa i ki te i rawa wae, te noo tane ua ne kareo rawa kākau. No te mea, me ui tātou mea kare te tutua nā te tue ne, kare tāra wake, o manako ki rawa e, me aere rawa, me kai rawa ni te maa, ka meita ki atu ki rawa, na mea kua akarongo rawa i te reo piki ka a, a te ia manu te i tūtua mai ki rawa. Ti e te ngai tāku ina aru te taru mai ki tātou katoto. Ta te ia manu i tūtua ki. Ei, o te tumu, kare te tui ina aru i kōrua ki kai kōrua i te rā. I te rā kai, kare te tui ina aru i ki ai te kōrua me ai arai. Agarokoto. I te kai ngā rāwa iri, te kai e te utaki kua i te rāwa iri me ai. Me te ia manu, te tūtua piki a kia rāwa. O te meita ki rā. O te meita ki o te atua, te aro o te atua no rāwa, no rāwa, kia tātu kato toi tira. Ua atu te tārawa ke, te iau ki te tūtua. Ata mu e tia ngai kōru. O karangai reata mwai, tia mau iko nei, tāpupuni mau no te mea. Mataku mau no te mea, te no taka ua nei mau. O nā i kōrua ki te, e no taka ua nei kōrua. O kai kōrua te rā, ua rākau. Te arata ki manako ni ono tātou kātoto e teo taeke. Ke mata ki te tātou e teo taeke. Te roa te atua uātu e kua a ati te ia ngā mitua no tātou. I te ture, tā te tui oronga na runga, i te kaianga mā, kāre te tui i akarukena i a ātamu rāoko. Kua aka kākau inara, kua riro te manu, te kākau, pākiri manu eia, anā tātou rie, kua tai e te pākiri manu, ke riro mai te ia kā pākiri, kākau, pākiri manu eia, e kākau no te ia ngā tangata nei. Akara tātou rie, teo taiake, Ere tatu, akarakara tatu kiru di te tutua na te tua, i te ka papaanga te tua, te au manako kato to, no tatu ti aura. Aura kai ki riro te tutua te tua ia, ia ka taka ke ia tatu kato to, mi te tai e ki te tai. No te mea ko te aroa o te tua, kare rawa te rira, ea, i taka ke mi ia tatu kato to. Te waini rā te utuato kimo, kaki tātou kiri kiri te tātou tutua, te kā api e tātou te aurā kimo, te utakai ngā ki te misia, kui yoke, kua riro te ara i te utaeke. I te akataka ke i a tātou, kua riro te ara, i te pai mai, i te manamana tā ke tātou kā tōtō i te ara. Inara, kare i te manamana tā, Me inangara koe te karuke te au apinga tarawa ke, aru i te misia. A karanga pāko e, ui, kare rau koe iako, no te a, karuke iako e. E tangata ko tomo mai nao nāru te riau matara kato to e te utaike. E tangata au, e tangata kaika wāna au toku tuatau i muatangan. E te ri tuatau, te a te kaia wāwa, e ka pera wāna. E kare katoa kua pinga ki te unurungo i te ture nā te atua. Te iu atako, te kaini iau. Te vi, te nu, te uto, te vai atura. Te a, te karamātou, rotumātou, te vipua, koiau ki te nita. Te vai atura te au maa. Tupu ua. Kare kara, roka, e roka ia māmā mā, ia pāpā mā, i te a. I te uri tupai i karanga o kina tue, e tanu te taro kiri tui te rangai. Toku ma atamana mai hanga, kui te wau, te tiru wako e te uri taro ki te rangai, kutupu kirunga.

o rei koidurugau. Kora vera mama e a papa e te tai rāwanga ki a akai e te tupu mai o te taro e te umea katoto. Nā e a ka tupu, e te utaeke. Nā ai koe i te ietu atau, nā ai iau i te ietu atau, e a ka tupu mai i tai mai tātou ki te ietu atau. Nā ai. A ka karangapā tātou na te maanga. Nā te atua te umea katoto. I tai mai tātou ki te ia tuatou ne me tātā tātou e noa ni tātou i te atianga ne. Ne. Me ākarakara tātou e ki rutu i te mana kuhiri e te o te tātou i tutu ane te aroa mātou te atua. Ja. Ko te atua te aroa, kua tātā i e te rira ki runga i te au, ja. Puera tiare kātua toa, ba te aurau, rākau, teitei, o te a. O te wao rākau, e tō rātou ruperupe, kua aka kite ānake rātou i te a, i te tākinga metaki o te metua atua, e tōna anu anu māta, kia reka reka tānau tamariki. Koko e au. Tera, te kāri mani te tūtua nā te atua ki tātou kātotoa. Te utaeke, me ara tātou kiritu tupuka eko tu pene toru ngur mātou rirawai tengur mātou, te wainai te omanaka, ena, e te rirawai tengur mātou, te karangane, e aka kite mai, ko mai koite, ko mōte te, karongu tu tā mōte pachiango kia, te karangane kia mōte, te atuai, a kite mai koe to ukaka. Ako ko mōte te pachine, e tika rai ako e kia pachikoe, me ako rai, e pachianao ki te atua ki orongo ki ako te pakari, te marama, no runga te tai au apen. Kareu e, ea, kareu karangane o kareu nongore te karongu ki tā te tai arongare, kare. Me e ka tūtu mai koe te tai tūtu ar tētu a kiahu, ka mō o tāo au tūtu ka atoto ka paungu au ki te tūtu a nā tētu. Te tai au rongo ka karangarātu e, nā te kōpū te kai. Te tanu ara te re monoko. Ea. E ka kite mara koe kiahu e, ko tia kai tā te tua i nangaro ki tāru koe kiritu i tō o kōpū. Me kā rauko i āgoi te kakite mai, kare kare kāo. Ea tātou i tūtua, nato me kua rābena te tai uorumi tua. Ko tūtua ai te manako. A te i te tūtua, nā te kai tō kōpū. Ue, kāpiri raia, nā te kōpū te kai. I roto ki tō tātou reo. E uia tūangarā ki o tiwianga o kie, e ara a te kai, tā tētua i nangaro ki tārua i kirutu i tōna nao. E te tu atau te utaeke, me akara tātou re kirunga te tūta te taini tō tātou, te kamutu ni tātou. Te karangane re te mana kui re kui ni re, tārau ki tā mō te uki re patia. Te tā tētua i tūtou mai re, kā tukurai au, i te meitaki katoa nōkuna, nā mua i ākoe. Te roa nei o ki au, i taku i anoano, i te tākinga meitaki. Te karonga ara tātou. Te karangane te atua, te tukurai, ya, kā tukurai au, i te meitaki katoa nōku, nā mua i ākoe. Te roa nei o ki au, i taku i anoano, i te tākinga metaki, akara tātou iria. Pati o mōte, akari mai tētua i tōna metaki ke tātou kātoto. Teo taeke, irinaki ki tētua. Tukuto tātou irinaki ang ki tētua. Kā tauturu mai tētua i a tātou kātoto. I te ora, te kairi e tātou ki moene. Kai nangono te kōti to tātou manakotia, nā rutu te ia reo imere, kua katangi wana te utaim pōro ki rungo te ia rātio, ere kāna kui te karongo, te rā mai rira, ia kōti te tātou porokam, te raua, ki tauturu mai te tua, i kōtou kātoto, i tātou kātoto, i te aurare kāere ia ki mua.